Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

Gitudlo karon. Si PhilHealth President Edwin Mercado nga posibleng ibutang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip kalihim sa Department of Health kun DOH. Si Mercado muhilip kang Dr. Jose Pujalte Jr. Nga nilingkod niya itong bulan na sa Hulyo, sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Kaniyan ito nagsilbi si Mercado isip pa President o CEO sa nagkalain-laing mga ospital gikan 2000 hangtod 2016. Samtang nagsilbi isip acting President sa PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, nga kasamtangang Chief Health Officer sa Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Kadiadto usab siya nagsilbi isip Assistant Secretary sa DOH ni adtong tuig 2023 hangtod 24 ug Undersecretary ni adtong 2022. Matud pa si Castro. Kahimtang sa panglawas ang hinungdan sa pagbiya ni Pujalte sa iyahang posisyon. Una na si Pujalte giakusahan nga nalambigit sa illegal o nalambigit nalulong sa bisyo sa sugal o guban pang mga bisyo ni ini. Alas 5:26 sigala ang atuang oras sa pikas sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon higala.

0: Tumala pa sa mga nakuhang circumstantial evidence mismo ang pag-angkon ni Lura sa iyang mga paryente ang nagtudlo kaniya sa maong krimen. Kung diin na siya ang gitudlong ni patay mismo sa iyahang kalibin na partner nga si Pritz Quijada. Gikonsidera sa mga otoridad nga crime of passion ang motibo o grabe nga pagselos. Maoy hinungdan na sa pagpatay sa sospek sa iyahang kalibin na partner. Tungod kuno sa grabing selos. Suko pag-ayo ang maong suspect human nga nagplano ang biktima nga mobalik og pag-abroad dito sa Saudi Arabia aron dito magtrabaho. Pinagi usaba sa maong mga ebidensya og sa gibilin nga suwat sa suspect sa iyang motorsiklo. Formal na nga gitapos sa mga otoridad ang ilang investigasyon og gipasaka na ang kaso. Kahinumduman ang maong biktima unang gika-report nga sumala pa ni ambak sa atungan na bridge sa lungsod sa Impasudong ni adtong Agosto 9 ni ining tuiga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin mga higala, mga balita usaba gikan dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. Asosasyon sa mga mag-uuma nakabenepisyo sa pharmaceries. Dako kuno kaayo og pasalamat sa gobyerno. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nadawat sa Little Galah Carp Beneficiaries Association Incorporated sa Barangay Gala, Usami City ang pharmaceries og equipment nga nagkatidad og 300,000 yatong nakalaway nga Agosto 10 to 2026. Lakip sa giton over ang usa ka corn mill og weighing scale nga gilauman nga mapuslan sa 79 ka aktibong miyembro.